Гнчець Ніколай Римський-Корсакові Шахерезаде симфонік сюїта, опус 35, катарець В'єннаї Петакан оперейного гахумба, менекатач Рудольф Стренг, джутак, дирижор Герман Шерхен.